Achini dat zgo khashin dan sagogo e yakuta te kicho panda tse e e yan khota yilla dan e ya ti childhood vaccination e binina khotza go ne achini hot e go measles khan ni pata het den gogo e ya khozish khan ni go hot apana han ne to ere ya to eron to de Washington do na ta ne ko ko na ti kidi ni ge Washington do na ta ni dan le ni ta no Iran ha nen ge ya in a ho no ha e yan to ti ha ni go ka e a ji ho za go bi ga se ni go ko e ya ti ne

ehadi dainol tsange e ya kodoni mexico department of health ado tahanne koko e ya alto hanne e ya ninche na de itla alto dit e ya ajdo pa hono sendo le to bcha hi e ya ta hulya to le ne le chani mosata holon koko e ya bcha hi ata hayan ke e ya hota bene lishto le tan kisne